fel. Det var från till där och det är väl helt rökt då. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Ja, da wurde mir ja befischt. Ein Schopf ist auch von dem. Dann haben wir uns. Dann haben wir da einen dann wir Fisch kriegen und haben wir auch schon mal gehört. Das ist geil. Weiß ich nicht.